زمان قد برت نرد حدو نونچه ستاد نزند ما سلطان دبرگی دیگی نون گریدون.